سارے تو وڈا گرد کیوں وڈا ہے؟ سات پیاری سات سنگت میرے تن گرو نانک پاتشاہ کے اندر بہت ہی غریبی ہے نمرتا دنیا کیڑی چیز کا پوجن ہے کسی جات دا کسی پات دا کسی پیخ دا پوجن ہے نہیں نمرتا تن گرو نانک پاتشاہ نے کتنے نہیں کیا کہ میں رب ہاں میں گرو ہاں گرو نانک پاتشاہ تو اپنے آپ نانک وچارا پیا کہ نانک غریب پیا کہ نانک سگ پیا کہ جتھے بہت ہی نمرتا اوتھے مالک بھی بخش کی جائے اس واسطے گرو نانک ہوتا نیوی تھان سے پانی اپنے آپ آ گیا آپس کو جو جانے نیچا سو گریے حضرت عیسیٰ نے کیا ہے عیسائیوں جی کسی نے رب نو ملنا ہے تو پہلے مینو ملے میں رب دا دروازہ حضرت عیسیٰ نے میں رب دا دروازہ اپنے آپ نو رب دا گیٹ کے بائبل چ لکھ کے حضرت محمد اپنے آپ نو پیغمبر کہہ کے تے کہندا میری امت میریاں بھیڈاں پر گرو نانک نے کتنے نہیں کیا کہ میں گرو تیرا تن گرو نانک پاتشاہ پھر کی کرتا ہے جی کوئی بچھڑے ہوا سائیں تو مل جانا ٹوٹا ہوا ملتا ہے انسان تو صاحب جی نو پیار نال کہیں آئی تین واحگرو نال جوڑ دی واحگرو اج بھی جوڑنے واسطے مردانے نو کہیں بردانیا کہو میرا نرنکار یہ بھی پلا مردانے نے ماڑا جہا منہ بنا کے کیا گھوڑے سے جان والے گھوڑ سوار میرا تو چت نہیں کرتا پر کی کرا بابا مڑ مڑ پیا کہندا ہے او جانے تیرا بھی پلا تو ادھر گھوڑے نے پجائی جانا نرنکار بھی نے گھوڑے نے ٹھڈا لیا گھوڑا ڈگ پیا ڈگدیا گھوڑے کے پران نکل یہ چوٹ لگی اٹھے بڑا گھابرے یہ کی ہوا چنگا پہلا گھوڑا سی ڈگدیا ہی مر گئے ہوں کی کرا پھر اس نے کی کیتا موئے گھوڑے کو کاشتی لا کے سر پہ رکھ یہ نام سی کروڑیا سیری کروڑا پتی مایا دے کول بڑی سی پر شوم بڑا شوم دی اوستھا کسی نے بیان کیتی ہے کرپن پوچھے شوم سے تم کیوں بھیا حیران شوم نو کسی نے پوچھا بھی حیران کیوں ہے اج جاں کچھ تیرا تن گیا جاں کچھ کیا دان شوم کہن لگا نہیں نہ کچھ میرا تن گیا نہ میں کیا دان پر ایک دان کرے دن ویک کے نکل گئے میرے پران تاکہ گردوارے واسطے گراہی پہ ہوتی سی میں چلا گیا کوئی $500 روپیہ دے کوئی ہزار چوب کہنے لگا میں ویک ویک ہی رہا آپ نہ دے چلو گھر پانی تہ ملے جی جنگ ایسے بھی انسان تہن دنیا چل آپ چنگیائی پلے نہیں بنتے چنگے کام کرنے والے تو نکتا چی نہیں کرتے کروڑیا بھی شوم کافی سر پہ چکلی تے واپس مڑ گئے مردانے نے دوروں ویکھیا مردانہ اٹھ کے کھڑا حضور کہنے لگے مردانے کی گل ہے کالا پی گئے پاتشاہ ویکھو جی نے مینو ٹھڈا ماریا سی تے تہن کرائیا کہ ایسی آ رہے ہیں پتا نہیں گھوڑا کدھر گیا کاٹھی سر تے چکی آؤں ادو کہن لگے مردانے آؤں نے مردانے نے کیا مہاراج اگے میں تا حکم منی تو ہوں تھی میری بےنتی منو مردانے کو کی کہنا ہے مردانے نے کیا مہاراج اے ہے کلا تے آپ سکھ نال ہاں تین جی تھی تے بھائی بالا دیا کدے باہواں فل لو نا
तो मैं रवाब दिया दो ठोकरा ने सिर च मार के बदला ही ला लू आखो श्री भाई। पर हजूर कह लगे ना मरदाने रवाब मारन वास्ते रवाब दे शब्द का तीर बने मरदाने मार कोई तीर अड़ी आला आ गए पंछी केरे मरदाने ने क्या मारा जे ए गल है तो आप कृपा करो की पता मेरा तीर खता कर जा आप बख्श सच मरदाने फिर रवाब च मरदाने ने रवाब चुकी रवाब दियां तारां ते मरदाने दियां कोमल कोमल उंगलां चलियां कोई इलाही नाम चलिए ते इधरों मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी का मिठा गला खुलिया करोड़िया नेड़े आ चुका सी साहबा ने मुखातब होके तकिया ते फिर प्यार नाल इस अद्भुत की है।